Oke, terona musikal lisa ola lika mai boso kau. Makane sane kakarui mama ho ba familia ho tu ye turis kai onas. Siro ho tu makrona ela mone. Ya kalani familia siro tu rona ela ye turis kene babu ona iti. Mai terona musika.